0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
2: Saluton, jen la elsendo de la dekvara de septembro 2016. La hodiaŭa teamo estas...
3: Saluton, temi Brendan.
2: Kaj Franciska. Jen la komenco de ĉiu monato, septembro, la aŭstralianoj festis Water Day, la tago de akacioj. La ora akacio, akacia pignanta en la latina, estas simbolo de Aŭstralio. Parte pro gia coloro, parte pro gia viglezzo. Tamen, en la lando estas 1,017 diversae spezioi da acazio. Same la loggiantoi, crom la aborigenoi, devenas de multe da diversae landoi en ciu continentoi. Same che la acazioi ricigas la grundon per nitrogeno, la australianoi, nascitai en ciui partoi de la mondo, ricigas la australian culturon. Post fairo estas la unua planto kiu reaperas, do gi estas ancao simbolo de renovigio, same kiel printempo. En 1992, la chef guberniestro Bill Hayden oficiale declaris che la unua de septembro estas la tago de acazio. Tamen, jam en 1910, anstataŭ festi ĝin je diversaj datoj, Melburno, Sidnejo kaj Adelaido festis ĝin je la sama tago. La unuan de septembro, kiam la akacioj floras kaj beligas la ĝardenojn. Eĉ en Francujo, en Mandelieu-la-Napoule, en la sud-orienta parto de la lando, dum unu semajno en februaro, estas festita acacia de albata, ankaŭ nomata mimosa, ekde 1934. Kelkaj homoj opinias, ke ĝi estus bona alternativo por Australia Day, Australia Tago, la 26 de januaro, kiam oni festas la alvenon de la unuaj ŝipoj, kai la levigion de la brita flago de generalo Arthur Phillip, fogesante che por la aborigenoi estas la comenzo de milito. Do, Brendan, ĉu vi festis la tagon de acazio?
3: bona demandon. Mi ne tro ofte pensas pri tio, mi supposas.
2: Por vi ne estas grava festo.
3: Mi supposas, sed la festo, en socio estas tre grava, ĉu ne?
2: Yes. Do, la Victoria Clubo pri tradiciaj muziko kaj dancoj, al kiu mi apartenas, estas la membro, organizis tagon de muzikludado, dancado, poezio kaj kantado. Sed pro tio ke ĉi-jare la unua de septembro estis mardo, ni celebris tion je la fino de la semajno. Sabaton kaj dimanĉon.
3: Jes, interese. Ofte mi ne festas multajn tagojn entute. La nura tago kiun mi tre ŝatas, tre amas, estas novia tago, sed ofte aliaj tagoj ne
2: estas multe da festoj por vi.
3: Do,
2: tamen, alia grava tago estas la deka de septembro. Your OK Day. Ĉu vi bone fartas tago? Ĝi estis la iniciato de Gavin Larkin, kiu sukcese laboris en reklamkampo. Lia patro mortis pro memmortigo en 2009, kvankam ĉiu konsideris lin kiel sukcesa kaj feliĉa homo. Sed en la lastaj jaroj de lia vivo, neniu rimarkis lian mensmalsanon. Do Gavin Larkin kompanis por ke aŭstralianoj havu signifoplenajn rilatojn kun familianoj, amikoj, kolegoj, ĉefe por malhelpi memmortigon. Do simpla demando kiel vi fartas? Povas esti la deir punto de conversazio kiu povas ŝanĝi la vivon de la respondanto. Do bedaŭrinde, ne longe post la lanĉado de la kampanjo, oni malkovris ke Gavin Locken suferis pro ostokancero kaj unu el liaj filoj pro tumoro en la cerbo. En 2011, la jaro de lia morto, li tamen estis intervjuita en la hospitalo kadre de la Ĉu vi bone fartas tago. Lia filo mortis je la aĝo de 10. Do ĉi-jare la emfazo estis sur la fakto ke necesas fari la demandon ĉu vi bone fartas ne nur foje en la jaro, sed ĉiun tagon kaj doni la eblecon respondi ne. Do Brandon, kiel vi fartas?
3: Mi bonfartas, fakte. Yes, mi estas mi antaŭ ĝojas la someron. Mi sentas.
2: Vi supieras pri suno.
3: yes, absolute. Kaj mi pli ŝatas la varmecon ol la malvarmecon. Do mi
2: komprenas tion. Kaj pri kio vi intencas paroli hodiaŭ?
3: Do, fakte, hodiaŭ mi ekmemoris pri la ideo de supersekundo, simila kun la superjaro, la leap year, sed pri specifa sekundo anstataŭ tago. Ankaŭ mi preparis texton pri la raziloi en logika ideoi, raciismo, rationalism, do specifa la Occam's razor, la razilo de Occam, kai Hanlon. Finfine, mi parolados pri novae sportclubui kai malnovae sportclubui en Australio.
2: Do, vi havas multe da diversae temoi po hodiaŭ.
3: Yes. Mi pensas ke jes.
2: Kompreneble, mi raportos pri miaj spertoj dum la pasintaj monatoj, do komence per la 8-deka Hispana Kongreso de Esperanto en Portugaleta. Sekvos intervjuon al mila mezo kun konsiloj al la membroj de la loka kongresa komitato. Kaj mi donos informojn pri la religia edukado en Britujo pere de artikolo de Anna Löwenstein aperintan en la revuo Ateismo numero 42. Ni aŭdos la kantojn Haston ne havas mi de Gaito en la kompaktdisko Sentimo, en la fonto de grandeza de la grupo Kaitel Plu, en la compactdisco Soile de la Clara Temp, heredajo de Amira Chung, en la compactdisco Nova Vibrado, kai nec virino de Armel Amio, en la compactdisco Desertoi. Kai nun mi havas annonsoin por literatur emuloi. Internacia literatura esperanta concurso Christo Gorov-Hima, 2016. Christo Gorov-Hima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj, talenta esperanta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. Bulgara Esperanto-Asocio anoncas internacian esperantan literaturan konkurson. En la konkurso povos partopreni ge esperantistoj el ĉiuj landoj. La konkurso estos por eseo. La temo de la eseo estas mia plej bela Esperanto rememoro. Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per unu eseo, originale verkitaj en Esperanto. La verko estu tajpita komputile, kaj ĉiu aŭtoro nepre uzu Esperantan alfabeton per supersignoj. La aŭtoroj indiku sian sekson, la verkoj estu subskribitaj per la vera nomo de la autoro, estu plena postadreso, telefono kaj interretadreso. La eseoj estu maksimume 3 paĝoj, formato A4. La literoj estu Times New Roman, 12 punktoj. La gajnintoj ricevos valorajn premiojn, do bonvolu sendi viajn kontribuaĵojn ĝis la 30 de septembro 2026 al Georgi Mihalkov, prezidanto de la ĵurio. La retadreso estas modest.mihalkov@gomel.com. Do ne restas multe da tempo, tamen sufiĉe por pensi pri la temo. Mia plej bela Esperanto rememoro estas tamen. Do certe Samarkando ankaŭ volas reklami la internacia letermaratono. Estas letero kiu venas de Anatoli Ionesov. Karaj amikoj, samideanoj, kolegoj, samplanedanoj. Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 10 de oktobro, la tago de Samarkando, la evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo. Tradicie estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo, por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiu persone spertis la mirindaĵoj de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude, aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis ne forviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo. Kaj ĉiujare venas la tago, kiam ni esperas, ke almenaŭ por momento vi transformos vian pensojn kaj sentojn en ion kreivan, por el la fondo de via animo esprimi naskitajn de via koro kaj enstampiĝintajn en via menso rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por oriento kaj okcidento, sudo kaj nordo, kaj jam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco. Eble por iuj ununura vorto sufiĉos por esprimi la vizion pri Samarkando. Iuj skribos personan leteron al Romo de l'Oriento, aŭ verkos saluton forme de poemo, kanto, muziko, desegnaĵo, foto kaj tiel plu. Aŭ proze komunikos siajn bondezirojn aŭ revojn por la estonteco de la urbo. Kompreneble, ĉio dirota kaj verkota pli proksimigos nin unu al la alia, unuigos nin ĉirkaŭ la eternaj valoroj, pliigos niajn konojn, evoluigos spertojn, plifortigos pacon kaj harmonion. Ĉion, kiu ebligis al Samarkando atingi la majestecon kaj por ĉiam eniri la historion. Bonvolu sendi viajn e-eĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn plej eble baldaŭ, laŭ eble ĝis la 9 de oktobro 2026 al imoposo86 ĉe yahoo.com. La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nia landa gazetaro kaj en la venontaj eldonoj de Enciklopedio de Eksterlanda Samarkandiana. Ĉiu ricevita mesaĝo estos danke agnoskita, kaj la raporto pri la evento estos sendita al ĉiuj partoprenantoj. Atendante vian baldaŭan re-eĥon, ni antaŭ dankas pro via eventuala helpo kaj kunlaboro. Pacon al vi kaj sanon, feliĉon kaj bonfarton, harmonian kaj concordon, esperon kaj inspiron, sukceson kaj bonŝancon. Sun plenaj bondezirojn el 3000-jara Samarkando, la urbo de monda heredaĵo de UNESCO, monda turisma kulturo ĉefurbo. Anatoli Yonisev, mi redonas la adreson imopso86@yahoo.com. Do, certe, Samarkando estas aparte bela urbo, kie renkontiĝis tute malsamaj homoj. Espereble ĝi inspiros vin. Do, homoj ĉiam opinias, ke ili ne havas sufiĉe da tempo. Sed ĉu sekundo povas fari diferencon? Brandon, kio estas la rolo de tiu sekundo?
3: Oh, yes. Do, nature, existas super jaro, kiam februaro havas 29 tagoin, pro la facto che la tero ne cercavas la sunon exacte dum 365 tagoin. La realezzo estas pli proxima al 365 cae quarono. Do, ciu quar jaroi estas unu pli tagoi en februaro. Simpla concepto, sed ancao existas la super secundo, kiam minuto havas extran secundon, do 61 en unu minuto. Tre laugrade la turnigio de la tero malrapidigas, do post multa jaroi gravae mesuroi estas mal accurata. La metodo por repari tion estas che la sciencistoi decidus che ni besonas supersecundon. Kai supersecundoi ocasas samtempe in la tuta mondo, se ne estas la sama por superjaroi, kio ocasas pro tempohorizontoi, sed dum supersecundoi estas samtempe. La pasinta supersecundo estis en la jaro 2016, kai la unua estis en la jaro 1972. Kai 27 supersecundoi okazis en la pasinteco, kai pro la facto ekde 2016 ne estis anoncita. Eble la problemo estas reparita. Nun tempe almeno. Mi ŝatas supersekundojn, sed kelkfoje la solvoj kreas novajn problemojn en bankedo, stock exchange.
2: La bankoj.
3: Yeah, bankoj. La komputiloj kaj sistemoj ofte bezonas antaŭ kalkulon aŭ la komputiloj ne komprenas ekstran sekundon, no? Ho ve. Do aliaj solvoj ekzistas. La ideo, ke ĉiu sekundo dum la speciala supersekunda tago, ĉiu sekundo estas iomete pli longa, do la sekundoj havas la saman numerojn. Do, super jaro, super secondo, kio sekvas?
2: Do, bon chance, en nia vivo ni ne besonas tiom da precisezzo. Do, ni auskultu la canton de Kaito. Haston ne havas mi. Gi trovigas en la compact disco Sentimo.

0: Vi aŭdis la kanton de Kaito. Haston ne havas mi. Ankaŭ mi ne havas haston. Sed nun, post du monatoj, ni reiru al la 8a Hispana Kongreso de Esperanto. La 8a Hispana Kongreso de Esperanto okazis en Portugalete, en Eŭskio, de la 10a ĝis la 10a de julio 2016 en la Centro UNED Biscaya. Tio estas la Universitato por Distanca Edukado, bela konstruaĵo ĉirkaŭita de parko, kie estis agrable sidi sub la ombro de ties arboj en tiu varmega somero. Ĉeestis 120 partoprenantoj, ĉefe el la diversaj hispanaj provincoj, sed ankaŭ de Francujo, Germanujo, Pollando, Rusujo, Finnlando, Litovujo kaj Aŭstralio, mi kompreneble. Ĉiun matenon eblis elekti inter la du proponitajn prelegojn aŭ kursoj. La temoj estis tre diversaj, ĉu pri lingvo, la prestiĝo de Esperanto ekzemple, aŭ pri la bildliteraturo, pri tradukado, pri moderna teknologio, artefarita intelekto, pri historio, la rolo de du aktivaj esperantistoj, Juan Garcia kaj Santiago Aznar, cadre de la autonoma registaro Euska Komunumo dum la enlanda milito, aŭ Miguel de Unamuno kaj Origamio. Finfine, mi sukcesis ĉeesti la konversacian rondon de Dalia Pileckiene. Ŝi unue dividas la ĉeestantojn en grupetoj de kvar homoj, disdonas papereton, kiu enhavas rakonteton. Poste, oni devas doni sian opinion pri la konduto de ĉiu rolulo. Kompreneble, estas malfacile konsenti, do necesas diskuti, entuziasme argumenti. Al la seriozaj eroj aldoniĝis spektaklo de magiisto. Pro tio, ke la universitato permesis uzi la lokon senpage, la rajto esti limigita al la mateno. Kaj posttagmeze okazis ekskursoj. Ne mankas vidindaĵoj en tiu regiono. Mi prefere aliĝis al piedmigradoj, do grimpis sur la monton Serantes, de kie eblas admiri belan panoramon, vizitis la ministan vilaĝon La Arboleda, kaj je la lasta tago per ŝipo atingis Bilbao por viziti la Esperanto-klubon en la malnova kvartalo. Ĝi estis fondita en marto 1906. En la merkreda vespero okazis koncerto de la grupo Telemann Trio en la preĝejo Santa Maria, bona loko por doni la tutan valoron de la soprana voĉo de Susana Sabaco Perez, ankaŭ membro de la loka kongresa komitato. Eblis miksiĝi kun la lokanoj kadre de la festo de la Virgulino de Carmen, nia signorino de Monto Carmelo, protectantino de la maristoi en apuda urbeto Santursi. La locanoi surmetis sian nazian costumon cae marchis el la haveno tra la stratoi de la urbeto portante statuon de la Virgulino cae cantante. En la parco trovigis amaso da budoi qui esis venditai ciui tipoi de varoi. Same kiel dum la Universala Congresso, necessas mem trovi restauration. Facila solvo estis la tiel nomata Batzoki, restauratio de la Euska Nazia Partio. Tie convenas la membroi de la partio, sed la restauratio esas malfermita al ciui cae proponas bon custain, mal multe costain mangiajoin. Dum tiui quelcae tagoi, mi povis senti che mi estas en aparta provinzo de Hispanujo. La horoi por mangi pli proximigas alla europai horoi. Quancam Hispanujo venkis en la monda piedpilca pokalo, en la urbeto quie mi tranoctis, giuste Santursi, neniu exitigis cae bruis. Por concludi tiun raporton, mi ŝatus aŭdigi intervjuon kun Mila Mezo, kiu donas konsilojn al la membroj de la loka kongresa komitato en Melburno, nun preparantaj la Universalan Kongreson.
1: En 2017 okazos la Universala Congreso en Melbourne. Sed por prepari ĝin estas granda laboro. Kun mi estas Mila Mezo, kiu havas tiun sperton, ĉu ne, Mila?
2: Bone, nun mi havas iom da sperton, sed antaŭ komenci prepari la kongreson, mi ne estis kion fari. Do mi kredas, ke la plej grava estas havi forton por prepari kongresojn.
1: Do vi preparis la nacian kongreson de Hispanujo. Kompreneble la nombro de ĉeestantoj ne estas same granda kiom en Universala Kongreso, sed tamen kiom da homoj venis entute.
2: Jes, mi estas parto de la LOCOCO, mi estas la sekretarino. Ni havis 114 partoprenantojn. Estas vere ke oni ne povas kompari niaj kongresoj en Hispanio, ne atendas multe da hejmon, se oni komparas kun la Universala Kongreso aŭ kun la Eŭropa Kongreso.
1: Tamen, ĉu estis facile por kontakti la kandidatoj al la kongreso?
2: Ne, ekzemple kongresanoj faris ĉion tre volontaj. Poste ni ke le grupo de organizantoj dividis la laboron. Estas vere ke foje estas tre laca, sed ni estis kuraĝa por prepari la kongreson kaj por doni la plej bona parto el ni.
1: Ĉu vi havas konsilon?
2: La plej grava konsilo mi kredas ke povus esti fari kion vi bone povas fari kaj en feliĉa harmonio inter la grupo. Eble estas diversaj opinio pri unu afero, aŭskultu kaj poste decidu.
1: Do laŭ mia kompreno, en via grupo, en via teamo, la plej grava afero estas ke vi sukcesis kun labori.
2: Jes, vi pravas. Jes.
1: Do, ĉu tio estas kutima maniero labori en via parto de la lando?
2: Jes, kompreneble, jes.
1: Ĉiam oni diskutas?
2: Jes, oni diskutas, oni aŭskultas, kaj finfine decidas kion povus esti la plej bona decido.
1: Do, estas demokrata grupo?
2: Jes.
1: Sen ĉefo, kiu scias ĉion?
2: Estas ĉefo, sed ne estas ĉefo. Se finfine ĉiuj faras kion ni povas fari. Do, estas vere ke devas esti prezidanto, sekretarino aŭ sekretario, kasisto, kasistino, sed finfine estas la laboro de ĉiuj.
1: Ĉiuj kune?
2: Jes.
1: Do, kiam vi komencis prepari la kongreson? Ĉu jam?
2: Ni preparis, komencis prepari la kongreson antaŭ la lastan kongreson, la hispana kongreso en Sorio, kiu estis pasinte majo de la pasintan jaro. Ni komencis je la fino de marto, serĉante kongresejon. Kongresejon kaj finfine ni postulis en la kongreso de Sorio pasinte jaron, la hispana kongreso kiu okazis tie, ni postulis por la kongreson de tiun jaron.
1: Kaj ĉu vi ricevis helpon de la registaroj aŭ asocioj tie?
2: Ne, nur de tiu universitato de la UNED, kiu volonte helpis nin.
1: Ili helpis
2: ili
1: provizante la
2: malfermi ili malfermis la pordon por ni. Do ni usas tiun lokon, la Universitato de Lonet, ĉar ili helpis nin en tiu afero.
1: Do li helpis pro tio ke nun estas ferio, do neniu uzas la lokon.
2: I ne estas studantoj nun, nuntempe, en julio, sed homoj devas labori en julio matene. Do pro tio ĉi peleroj estas matene kaj vespere ni organizis aliajn aferojn por la kongresanoj.
1: Do en tiu universitato la studentoj devas parte studi, parte labori.
2: Estas universitato kie vi povas lerni ekde hejme kaj veni por partopreni ekzamenojn. Ekzemple en tiu universitato oni instruas la Esperanton ekde ok jaroj kaj vi povas studi Esperanton perrete hejme. Kai poste partopreni ekzamenon ĉi tie fiksike.
1: La esperantistoj kiu apartenas al la universitato estis por vi la pordo?
2: Ne, tute ne. Ne, estis la registaro de la universitato kiu diris jes, vi povas organizi la kongreson en tiu loko.
1: Kaj ĉu ankaŭ finance ili helpis vin?
2: Jes, ni ne pagos por
1: ni ne pagas
2: nenion por uzi tion.
1: Do ni devas danki al la universitato.
2: Jes, kompreneble. Jes.
1: Do mi kore dankas vin, Mila, kaj pro la intervjuo, ke vi bonvolis respondi miajn demandojn, kaj ankaŭ pro via laboro. Kiel sekretariino de la kongreso kaj persone ĉar vi multe helpis min por trovi manieron vojaĝi kaj atingi la lokon.
2: Dankon al vi, Francisca. Dankon al vi kaj al ĉiuj esperantistoj.
0: Do tiuj estis la konsiloj de Mila por tiuj kiu preparas nun la kongreson en Melbourne. Do ni nepre auskultu canton de hispana grupo, ĉu ne? Do la canton de en la fronto de grandeza de Caetelplu. Ĝi estas en la compact disco Soile de la Clara Temp.

0: Vi aŭdis la kanton en la fronto de Grandeza de Kaj Telplu, kiu estas en la kompaktdisko Sole de la Klara Temp. Do mi regule aŭskultis la programon Okrem Reza en la Avoco kanalo, sed neniam demandis min kion signifas tiu titolo. Do Brendan, kiu estas tiuj raziloj?
1: Oh, en la skolo de filozofio raciismo, rationalism, angle, razilo estas ideo kiel helpas gaini logikan konkludon. La nomo razilo existas pro la ideo ke ili tranchas mallogikan pensoin simila kun fizika razilo. Razilo ne havas la veron automate, sed kelkfoje ili povas helpi gaini simplan konkludon. Kvankam la vero eble povas esti pli komplika ol oni pensas. Multaj raziloj ekzistas, sed el tio du estas la razilo de Ockham, kaj mi ankaŭ parolos pri la razilo de Hanlon. La razilo de Ockham eble estas la plej fama, kaj la ideo ĝi estas laŭ Wikipedio: entoj ne estu mult obligataj sen neceso. Do, el iom da aferoj, la plej simpla verŝajne estus la korekta. Ĉi tiu principo estus logika kiam ekzemple oni trovas en sia hejmo pilkon sur la planko, kiam ĝi estis sur la tablo antaŭe. La ideo ke ĝi falas anstataŭ intrudulo movis ĝin. la pli simpla solvo ke ĝi falis estas verŝajne justa. Sed eble ne kiam la situacio estas tre komplika aŭ specifa. Sekve la razilo de Hanlon diras: neniam klarigo ion per malico, se stulto estas sufficia clarigo. La razilo de Hanlon estas ilo por interpersonae relatoi, a kiu proponas ke plei homoi ne intensas causi malbonain aferoin por oni, anstataue ke homoi pli ofte ne scias kiel fari cion effektive. Ĉu vi uzas la raziloin en de Ockham au Hanlon, Francisca, en via vivo?
0: Mi ŝatus, sed mi ne certas, ĉar finfine simpleco ne estas la unua afero kiu venas al nia kapo. Oni komencas per io komplika kaj iom post iom povas forigi tio kiu ne estas necesa.
1: Yes. ofte homoj tro pensas, overthink pri aferoj, sed eble estas justa, eble ne.
0: Kaj bedaŭrinde eĉ homoj ne akceptas io kio estas simpla, pensante ke por havi valoron ĝi devas esti iom komplika.
1: Yes. No. Tio estas saĝa.
0: Homoj estas strangaj, ĉu ne?
1: Yes, certe.
0: Do nun ni mi parolos pri la religian edukadon en Britujo. Tiu venas de artikolo de Anna Löwenstein en la revuo Ateismo numero 42. Do, kvankam mi estis infano, skribis Anna Löwenstein, nur unu fako estis jure deviga en britaj lernejoj: religia instruado. Krome ĉiuj lernejoj estis laŭleĝe devigataj fari diservon ĉiutage. Tio normale estis anglikana, sed en iuj lernejoj ĝi povis ankaŭ esti katolika, juda aŭ simile. Estas ironia fakto, ke malgre tiu regula cerbolavado, la nuntempa Britujo estas inter la malplej religiaj landoj en Eŭropo. En la angla kimra popolnombrado de 2021, 37.2 elcentoj de la loĝantoj deklaris sin ne kredantoj. En Skotlando, laŭ la popolnombrado de 2022, eĉ plimulto nun difinas sin ne religia, 51.1 elcentoj. El Nord-Irlando, aliflanke, en 2021, nur 17.4 elcentoj deklaris sin religiaj. Verŝajne ŝokos la legantojn de ateismo ne nur la deviga diservo, sed la informo, ke ĝis la okdekaj jaroj britaj lernejoj tute ne havis devigan lernoprogramon. En la praktiko, kompreneble, ĉiuj lernejanoj ja studis ĉiujn fakojn, kiujn oni normale instruas ankaŭ en aliaj landoj. Nur en 1988 oni finfine starigis nacian studprogramon, tio estus povinta esti taŭga momento por forigi la devigajn religiajn lecionojn kaj precipe la diservon. Tamen tio ne okazis. Miaj memoroj pri tiuj religiaj lecionoj tute ne estas malbonaj. Mi neniam sentis, ke oni puŝis al mi ian religian vinpunkton, kaj aliflanke mi lernis multon, kiu necesas por kompreni ne nur la historion, sed ankaŭ la nuntempan mondon. Necesas aldoni, ke verŝajne mi estis bonŝanca pri la instruistino de religio en mia mezlernejo. Kvankam sendube ŝi mem estis religia, ŝi ne prezentis sian propran vinpunkton, sed kuraĝigis la lernantojn evoluigi la propran. Ŝi ankaŭ bonvenigis mian herezajn kontribuojn al la diskutoj. Rigardante la retejon de Humanista UK, mi vidas, ke tiu asocio tute ne kontraŭstaras la devigajn asembleon kaj religian lecionon. Ĝi proponas longan liston de ideoj por la asembleo, ekzemple invitado de eksteraj parolantoj, inkluzive de humanistoj, diskuto pri sociaj kaj personaj problemoj, konsigo pri la naturo kaj la vivmedio, prezentoj pri paco, sano kaj persona sekureco, ankaŭ prezentoj de malsamaj religioj kaj kredoj. Rilate al la religia leciono, ĝi deklaras en sia retejo: "Restas grave, ke gejunuloj havu la ŝancon ekkoni kaj kompreni la kredojn de aliaj homoj, krome pridemandi, esplori kaj decidi pri la propraj opinioj. Religia instruado povas provizi ilin per esenca spaco por fari tion. Sed, laŭ la nuna situacio en Britujo, la religia instruado postrestas en iuj regionoj kaj mankas al ĝi ekvilibra, rigora aliro. Tio estas maladvantaĝo por la lernantoj. Ĝi aparte kritikas la aliron en religiaj lernejoj, kiu instruas nur la propran religion kiel la solan ĝustan. Ĝi ankaŭ volas, ke humanismo kaj ne religiaj vinpunktoj ricevu egalan lokon en la lerneja programo. Cetere, ĝi atentigas, ke en la kvar landoj de Britujo la situacio estas malsama, ekzemple en Skotlando. Humanismo jam estas inkluzivita en la lerneja programo, dum en Nord-Irlando la programo ankoraŭ centriĝas ĉirkaŭ kristanismo. Ankaŭ en malsamaj regionoj povas esti malsamaj lokaj reguloj pri religia instruado. Alivorte, la situacio estas tre varia kaj neekvilibra tra la tuta lando kaj inter malsamaj specoj de lernejoj. La retejo konkludas: "Ni subtenas proponojn ŝanĝi la nomon de religia edukado en Anglujo al religio kaj mondrigardoj por reflekti ties evoluon. Tiu fako havas tiel gravan rolon, kaj tiuj ŝanĝoj estas sensaj, por ke religia edukado fariĝu pli inkluzivema de malsamaj kulturoj kaj vidpunktoj, pli senpartiaj, pli objektiva, kaj ke ĝi pli bone reprezentu la modernan socion." Do mi devas diri, ke Ciam mi devis ĉeesti la fin ceremonion de la lerneja jaro por mia nepino en Anglujo, ĝi okazis en la preĝejo, kaj estis la vikario kiu parolis. Kaj tiu vere ŝokis min, ĉar ĝi ne estis religia lernejo. Mi supozas, ke en Aŭstralio ne estas tia, ĉu?
1: Ne ofta okazo, mi supozas. La publicae lerneoi ne estas, ne havas specifae religiae eventoi.
0: Kaj ĉu estas diservoi en la lernejo mem?
1: Mi ne certas tute.
0: Vi ne estis en publica lernejo?
1: Mi finigis miajn studojn en publika lernejo en la pasinteco, longe fora pasinteco. Do mi ne certas nun, sed mi pensas, ke oni povas elekti ĉu.
0: Mi esperas. Do ĉiukaze en Aŭstralio piedpilko povas esti religio, ĉu ne?
1: Yes. Fakte.
0: Parolu al ni pri tiu religio.
1: Yes, fakte yes. Kaj estas preskaŭ la fino de la sezono de ĉijara Aŭstralia piedpilko. La AFLO, AFL, la Aŭstralia Futbala Ligo. Ĉu vi subtenas ion teamon, Francisca?
0: Mi absolute ne interesiĝas pri tio.
1: Tio estas tio estas ĝusta in pozicio, mi supozas. Sed ankaŭ multaj homoj ŝatas multajn teamojn. Mi subtenas Essendon. Mi elektis ilin kiam mi estis infano, ĉar la maskotoj de multaj aliaj teamoj estas bestoj, sed Essendon havas maŝinon kiel ĝia maskoton. Essendon estas la bombantoj, sed pro la fakto, ke Essendon estis fondita antaŭ aviadiloj estis inventita, la pasinta nomo por ili estis la samaj malnovaj. Estas pli stranga, mi supozas. Sed baldaŭ estas nova klubo por subteni en Aŭstralio, el la subŝtato de Tasmanio, kaj simple nomiĝas la Tasmanaj de diabloj, pardonu, tiu pli stranga, mi supozas. Sed baldaŭ estas nova klubo por subteni en Aŭstralio, el la subŝtato de Tasmanio, kaj simple nomiĝas la Tasmanaj de

0: feliĉa pri la fakto ke Tasmanio havos teamon, do ĉiu subŝtato en Aŭstralio havos almenaŭ unu teamon. Ni havos 19 teamojn en la AFOLO, sed en la pasinteco estis aliaj kiu ne plu ekzistas. Ili estas la Footscray Leonoi, kaj la Brisbane Ursoi, kiu kombinigis en la Brisbane Leonoin, kiu ekzistas hodio. Kai ankau existis Melbourne Universitata Teamo fore en la pasinteco, sed tio ne ludas en la AFOLO nun. En aliaj ligoj, la Asocia Futbala Ligo de Australio, la A-League, A-Ligo, multaj homoj aŭdis ili malbonan novaĵon, ke la teamo de Melbourne Occidento kaj preter Geelong, Ballarat, Kotopo nomiĝas Okcidenta Unuiĝinto, Western United angle, ne plu ekzistos. Mi ne koncentriĝas pri la kluba asocia futbalo tro forte, sed mi ne estas feliĉa pri la novaĵo. Mi ŝatis la kolerojn de la teamo specife, malhela verda kaj nigra estis bela. Sed mi supposas ke oni ne povas havi ĉion, ĉu ne?
1: Vi devas akcepti la ŝanĝojn,
0: nepre. Yes, tute jes.
1: Aŭ proponi ion alian.
0: Yes.
1: Ĉu vi pensas ke vi kapablos konvinki ilin?
0: Mi supozas, jes. Sed mi ŝatas la AFOLO. Dum kiam mi aligis kun mia nuntempa laboreo, mi spertis multajn futbalan eventojn, do mi pli ŝatas ĝin nun.
1: Kvankam futbalo, piedpilko ne estas la sporto kiun vi kutime praktikas, ĉu?
0: Oh, yes. Mi ludis lacrosson, lacrosse, Kanado kaj Usono.
1: Yes. Daŭre, ĉu?
0: Ne.
1: Ah, ne plu? Ĉu vi nun praktikas piedpilkon?
0: Ne. Ne ekzakte, mi estas tro okupita, mi supozas.
1: Ah, bedaŭrinde.
0: Yes.
1: Ĉar tio gravas por la sano, ĉu ne?
0: Yes. Yeah. Eble ni bezonas pli sekundojn.
1: Yes, ni devas aldoni pli ol unu sekundo, ĉu ne?
0: Yes.
1: Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, eblas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com. Aŭ se vi preferas la tradician helikan poŝton, la adreso estas Radio 3zozozo, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 30516. Eblas ankaŭ reaŭdi la elsendon, se vi volas, irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ irante al la retejo de la Melburna Societo www.esperanto.com.au. Plie, tie vi havos priskribon de la enhavo de la elsendo. Do, gis raudo de Francisca.
0: Kai gis reaudo de mi, Brendan.
2: Gis reaudo Lilith.
1: Yes, Lilith venis dum la elsendo, kai eble vi poste audos pli de si. Ni vidos.
0: Bona ideo, mi supposas.
1: Yes.
0: Fakte mi certas.
1: Do, la lasta canto estas de Armel Amio, nec viro, nec virino, el la compact disco Desertoi.